0: Di da bozena tsa hora ya botshelela tsona di fella mona tsela telantsena eta ba tsa hora ya bosupa ke nga di thapotsena ke di fitisetsa ho moifo wa thago wa breakfast show.
1: Dira hekel na neo leo beyan se shosholo. Lena, kil na neo lao seng la thago. Mo mafolofolo abona halanga dina kutsoshi usi.

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa Phokojwe e Masene. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re jeke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

0: tsena mona o ka boela tamelo mamela tse ding hape hana go tla bile ho ra ya botlano tsona o tla di balwa ke Kenny Modupi mogatlela kwa bobedi wa gethella le mo ifo
1: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka se sotho se monate
2: ke mo tlotlo ka dilotho mo
1: Yo fa maikutlo a o beha mmotseng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

0: Mabiri motle e dula ho mashomo mabedi le metso medi metso so ka morao ho rena ya busupa o go tlotlwa mabedi tlo utle tlo utle tlo utle ke ke mamwele allo etu ndaba hello ho jwang fela
1: hello
0: ka baby oh ba tsumhle wena allo etu dumedi sa mo mamedi wa tsabeletso ya lesedi
1: hello
0: All right, ere mami aska ba uthusa. Mama a emelle ka thoko ke tla bua le na se re qetile o bua le wena. Ona jele jena ke batla wena fela. Ho ba neng ke utlile ngwana ya monate ya bonolo ya tsebang ho ipuella ke.
1: Eh.
0: Eh, all right ho. Wena ke nnete go na le motse 6.
1: Eh.
0: That's hell thing sa mannete.
1: Eh.
0: Hey, Olwethu. O go re jwetse he le mo mamedi. Ha ye ke o kae? Lapeng mo dula nteng hona jwale.
1: Ke dula. Kalkishing. Bethlehem.
0: Oh, ba tsungile baby. O dula le kitcheneng Bethlehem.
1: Eh.
0: O ke na sekolo kae?
1: Caritas College.
0: Okay, ho mona to ke na sekolo Caritas College.
1: Eh.
0: O etsa grade mang?
1: Grade R.
0: Tsona o lwethu wena. O le tshehle wa tsoba mhlatswitse pelo ke o gata ke soka ke o bona wa itse batla ba yeo.
1: Eh.
0: Ba se boga le momamedi o gata jwang? O le monyenyana tse o bua ha monate tse ga di yo ngwena.
1: Eh.
0: O batung o lwethu hle. Jwele re jwetse he le momamedi. Eh. Pele go jwetsa le momamedi ke kopa o tshwara jolo fela o utlwa ha ke khutla mabenkele mona o tlo re qoqela go wena hantle ntle le dance letswa kae he wena o bohlali wena o tsene o di shebile tshwara fela jolo ke feta ka mabenkeleng ka mona momamedi a hle oh ai o le tshutla se se pele wa tseba ke ke tse jena ke a khutla e sa jwang jwale e nyolo wa weso dira Tsikinyea.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
3: Yipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mo le seabo sa 1 million rand. Betja ka 10 rand kapa ho feta ho jet eggs. Bakeng sa monyetla o tlang hanngwe feela bophelong. Betja hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675
0: 0710. Le hoja nako ya papadi ya rugby e FD. Nako ya bo mampuri yona ha ya tlameha ho fela. Tswela pele o natefelwa ke Clip Drift. Legendary taste, legendary times.
2: Tsadi papadi. Holisedi FM.
0: Mamedi e bang o sa so bulela se almoya sa o sentse ke o mema hle mo thating wa jwale mo dua ka ke Olwethu Ndaba yena o dula Bethlehem ke yena o sa hlalusa ka nete go dula location la Bethlehem me re buisana le yena he bo sumbona ka papadi ena ya dance wa tsebe mamedi o re ha o tlwa ho dance o tlwa di athletic ka o fela di papadi tsena body gymnastics di wela ka tlasa di papadi le yona dance o ka re mohlo mo ntlameletse tswe mogahlolo ona ikgethileng a etse ho tsho go qala mamela tshebeletso ya lesedi ka jeno tsiba he hore dance e wela ka tlasa dipapadi me he busu bona ke buisana le yena tsena o etsa kgweletso o tloetsa kgweletso ya hore o kopa thuso ya ho leba ka mona ka Cape Town empa a ke re fefela ka bogotswanyane pele go tloge hantle ntlo tswa kae le dance Olwethu ke wa mola hape a go jwetse mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi he wena o etsa dance ya mofuta ofe
1: slow dance and freestyle.
0: Where's a slow dance le freestyle? O kopana ka e le dance o lwethu o na le motse tsheletseng.
1: Wa
0: rata.
1: Eh.
0: Ke mang a ileng a o jwetsa ka pa mohlomong a o rupella ka yona a ba re wena ko e leke e o ko bona go ka fella ka e ka dance.
1: Eh.
0: O kadile ho dancing.
4: Ke kadile ho dancing
0: la le motse four. Jo wena le thwe we tsa mosebetsi o motle man. O so ile wa ya di tlhudisa nong di fi di competition in di fi.
4: Tsa Cape Town.
0: O ke le khatlo la pelo tla bo ya Cape Town.
4: Bloemfontein.
0: Oh, tsa Bloemfontein. Jwale o hlotse mo. O tswile number ma.
4: Number 1.
0: O lwetse o tswile number 1 Bloemfontein.
4: Jo.
0: E o mobi o lwetse. Jwale hona jwale o ya Cape Town. O ya Cape Town ne.
4: Ka 25 tsa September.
0: Ho tloetsa lang Cape Town mo he.
4: Ke tlo dance.
0: O loetsa slow dance yena le freestyle. Ke eng e o ratang ka papadi ya dance?
4: Ha ke dance e thabisa haholo.
0: Oh baby Sena. Re jwa tsa hele mo mamedi hle o na le motho ya o kwetlisang. Ke mang a o coachang?
4: E teacher Ladine.
0: Teacher Ladine, he batong.
4: Jale
0: o jwa tsuo go ho ya Cape Town o tlo hloka eng le eng le eng.
4: Eya.
0: Re jwa tsa le mo mamedi go hlokala eng ho ya Cape Town.
4: Ke
0: para masofani. Oh, re ipatlela para masofani. Re jwetse o so kgile wa sepala masofani.
4: Ah.
0: O tla bo qala o sepala.
4: Eh.
0: Ho to how ka to para masofani o fitla Cape Town ho loetsala. Ah, mo senya puisano mo nate ya ka le wena ga se kana o thusa. Ha o hlole ya ke tlo utlwa, mme ke tla o tata isa ke bona gore ke yetsa jwang. Mama hle se kana mo thusa o tlo ngwana o bua mo nate jwang. Ha ba tle thuso. O lwetu. Okay. Ha o fitla Cape Town ho to Cape Town o lwetsa.
4: Ilo dance.
0: O lo dance baby man. Okay, all right, true. O moyeng wa tsebeletse wa le sedi lena no lena latsa dipapadi hore o kope thuso ho momamedi. A ko jwetse momamedi hore o kopa thuso ya eng e joang ipuelle jwale ke batlona jwale tsena o buele momamedi mo jwetse gore nna ke le all right ke kopa hona le hona le hwane jwetse momamedi.
4: Eh.
0: Eh, mo jwetse.
4: Kopa thuso ya o palama sefofane.
0: Oh baby.
4: Eh,
0: boroko le dijo se e se le teng thuso eo.
4: Ah.
0: Eh, jwa sa mama meti.
4: Ke lo densa.
0: Okay, my love. Okay, olwetu. Olukile rato laka. Hake tsepe mwamedi he, utwile tabata hao me. Ya nan libu konibo uta kenya, lito hola hai poko tonka nete. A kenye, kamu kwa ka kenya nkateng. Fa mama ka po papa. Fono he obani kia utu abate mwono bali babedi. Ruto redin tla o tusu a juan kai. Kile bwile olwetu, nate felwe Cape Town utwa.
4: Hey.
0: Bye bye.
4: Bye bye.
0: Oh, but oh, nala matatu leti. Watu mbiwa leti ni tatu aole tu kile kwa tatu vana aole tu tuma ubua abati tu swalu nothing. Mama. Aole tu bua muna te hambe aona rana muna te bua muna te hakali. Wana biso la hauma.
5: Na kali biso kijabuli ile kina mwa aole tu.
0: Okay, aus jabulile re jwetse he ngwane so re tlokotsa o lwethu di emejwang wetse kgoletso ho momamedi
5: re kopa thuso ho ba mamedi ha jwale re na le backup body account le nne re kopa kgweletso teng re hloka thuso ka transport ho tloa mona ho ya Bloemfontein le ho tloa Bloemfontein ya Cape Town for ho attenda tsona di competition tsena. Olotu is a registered dancer ka tlasa South African Dance Teachers Association. Jwale di competition tsena na tse ntseng re tsamaya ho tsona o se a collecta di points hore ka tsatsi le leng le yena a tla kgona ho performa kapa a lo dancer world championships in the United Kingdom.
0: Ai ke nka go kgaletse ba olo ethutse jabulile. Ah jabulile, jabulile ti me olo ethu moya wa hae wa hore a shine mane.
5: Oha.
0: A hore le bolana ngwana e suka mosebetsi o motle o lo yetsang wa ho hudisa olo ethu sentse le moruta hore hela bophelo ntla meila o hlila o bona talente teng. O tlo o itshwareletse le hona mono a ntse o kena sekolo. Jolo jolo bane le jole ka nnete ke togo ya motswadi e molle e mong. Jolo o ntshusi o bane olo ethu le mo di tshilela hore ebe o sa fitleletse bo mo bona bo a bo fitleletseng. Ho botsa mo Medi Ham back a body account ya lona le bitso la yona le hore o le fumana kae ntlenya o ga ka kenya letso mo wa gona.
5: Backup body account ya rona ke help raise help our little star dance her way to Cape Town ke teng mentseng re kopa dikgweletso mentseng batho ba ntse ba re donatela teng gore re kgone go etsa leeto lena la olothula go ya Cape Town a lo dancer le etsagale.
0: Ke bokae tšhelete e tlhokagalang ka kakaretso?
5: Re ntse ho backup body ne re entse estimate e be 15,000 empa ha re sheba ho ya ka bodulo transport ho ba ne re tlo ganna and then tlamela re palame flight re bone ditlhoko di etsa plus minus 20,000 ha ho tsamaya o lo thule motswadi a le mong.
0: Okay ratola ka mamela he o tlamela o bona le nomoro bana se batho ka ofela ba marangrang o na le nomoro ga mohala e o tsebang hore le ha o ka ba le a stoutunya nantsa o ba za ba pala mo ho na le mohala o ka kenangwa bohloko ba nna le motho mong a mametse ngwana jwale a utlwa mfela kgatlwe ke ngwana enwa yana le motse tsheletseng a kgona go bua ha monate ha ka le ko wa mutlwa o na le boitshepo man wa mutlwa go tse batabatsa ha e olwethu mme batho ba bang o tla batla fela gore a o tshware a gomele o gomele di account number mohlomo a transfere ho fele batho ba seng marangrang ba o fumana kae
5: di nomoro tsa ka ke 060 542 1793 and then re na le peding hape tse ke tsa ntate wa olo ethu ke 083 89 53 458 ke me re thola halang teng moo.
0: Mwana so re ya le boela hle ka mosebetsi o motle o le o yetsang wa hudisa olwethu mme sentse re ka tlo le mahlonolo o ka setse bengwane so le hlonolo la hao le o kae le nne le weka lengwele le kopeng tate modimo re a me pelo tsa ba mamedi re ka nne taule tjena bang hona le a kenang re phethela puisano ena kapo ya naitse a tshina wa tsiba a ke kgone ka nne a mo fihlella o tlise bohloko ba go ngwanenwa a thuswe a santsana le monyenyana ha kale ho tla ba monate ka kang go sane ha sa le boemong ba matshaba le gona ga le ma Afrika bogwa ge tshogela ngwane no a ka nete ri la nna ga kenya letso hore a fihle le mona wa fihleng teng ge le buila ho le ngwane se fihlela go kopana pena ko ngetlang mahlonolo
5: ge le buila ho le se bidi ka le o fana go re buile ba mamedi
0: ke le buile ngwane eso.
5: Thank you
0: mamedi ke so heta batsa olwethu ndaba ha olwethu. Hey, tsabizo a ka tla studio mona ka tlo dula le yena tsa o mameditle. A santsana le monyenyana ha ka le mameditle ga ka mpa ga thusetsang. Bonyenyane bo nan le bona bo hle. Kenya letso mo wa medi ha o gona a ye Cape Town. A lo ba shashaga ho sane ga ke bua le yena mona. A ba sa ya mosoma watle. Ke a kopa mo mamedi ha o gona bokgoninyana bo wa tse bana he bile ke dumme ka wa like ba 200 rand ya ba 500 rand nyana 1000 nyana e monga ga 20,000 ne bo etse leng sibidi ngwana ha ye Cape Town motswadi a mofeletse a lo ipabola etse magabane o kutlwa fela mme pelo ga ka tsela engwe hle mo mamedi hle o batho hle ai ya no ke thabile ha holo mamedi a ke go tsama go ba so ba etsa. A o tla bana ba bona bona ha o tlitho ba ntho mo lengwe ya yema go ngwana ye mosoma watle o tla ba shihan masedisa mona re he ho kena 100,000 o na le temone a bua mo medure ke ruta bana basa utlwing bana ba ditholo ba bang partially a hanyenyane ba utla ba bang hanyenyane ha ba utle hona le mo ekileng ka buisana le yena moyeng monana ya neng a di eteletse pele ne ntse ke mo jwetsa ga tswa moyeng ka masedisa Jihan ho go tlise ngwane no he a tloaele di interview a tloaele o bua le gona gore a tlatse bo gore a rekise papa di ena ya karate ka hohle hohle le bathombe ileng hore batla batla ho utlwa ngwana ya sa utlwing ka ka hohle hohle a teka ta foleng go gona re bana ba nang le neo e general ha ile gore he ha go utlwe jolo ka batho ba bang go bana le yona ntho ofela mmamedi e ka fetola lo ama dipelo tsa batho ba bangata gore bana ba ba kgethile gore ba kene dipapading ba tsetele nako ya bona le tsohle tsa bona ba kgaona le ntho tsengata tse ke kentsa ba ntsetsa pele ka ntle ka mo hei re ke tsena ka khutla
6: e ba monyetleng o ikgapela e le nngwe ya di-trilogies tse 65 tse ka fitlhelang ho 7500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo mme o swipe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
7: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: So erratoire
8: Let's say the FM
2: FM
8: Let's say the FM ke molelwa Let's say the le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
9: ke motlotlo ka lotho le dikomo pa letse mogodisi
8: le ho fa maikutlo a o beha mmotseng o ne pa etseng wa puo ya sesotho
10: Papa di for the city FM.
0: Mama di kina kwa ha. Mama di dumela?
11: Ai, wala mets kwa kwa chini ndani kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: le dikile di koma me tsika le chubula 89.9 ke dutse le wena a le ka thabantso ka mana na pula yana pula yana ke di no se ho ka thabantso ga tloo
1: jdjdj buana mal fetjane morobe ke ka mona ka mona ka moyamane ka mmala kwa ritika mo hawa nna ke santse ne ke dutse ka nnete ke mametse tshebeletso ya lesedi FM. Ke busy ke a roka, ke ntate a rokang. Jole ke ntse ke roka, ke tla robala mane bo reng ya pele.